0: Baganda banget wegayiri de katonda patrio muyinza wabuli kantu asime chitambiro nzena mweche tumuweleza.
1: Omuka mechitambiro cha chisime, achije mikono ja chitwale, chivire mwenyele tendo neshtibwa, na fechugase, amunekeleza.
0: Ayi katonda, mubirabo bino, abantu mubali sizane bakuta, nechama gero nechidamo kukuzibwa, tukwegayiri de. Ebirabo bino bitu yambe nga bitu zimba mumoyo ne mumubiri. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amin.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Oye musee mitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mumutuviira n'okulokoka. Gwe paati omutuukirivu okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Ye kigambo wo mu akolera byonna. Gwe watutumira. Ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwamwoyo mutuukirivu omubeererevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu. Yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti
1: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu. Omukama Katonda wa magye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hozanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo wo bifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Kristo nze.